waters. Awurade anopa di hene wate. Me kanfo Awurade Yesu ma wate. Ebie na oni no. Ebi so na ni no so onna yonkofa. Me ni agidi ni. So we Yesu sin chen ya obabiro. Obi bi oni Awurade Yesu anante no. Who's ampa? Awurade Yesu tias.